0: Info Ramalan Cuaca dari Pejabat Met Negeri Terengganu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Buat semua pendengar Terengganu FM dan rakan setugas di studio, saya Nur Hisham dari Pejabat Meteorologi Terengganu akan melaporkan ramalan cuaca bagi negeri Terengganu untuk sepanjang hari ini, iaitu hari Isnin 6 Julai 2026. Keadaan cuaca untuk pagi ini tiada hujan bagi semua daerah di negeri Terengganu. Pada waktu petang pula, hujan dijangkakan berlaku di kawasan pedalaman daerah Besut, Setiu, Hulu Terengganu, Dungu dan Kemaman. Keadaan ini dijangka berterusan sehingga ke awal malam nanti. Suhu maksimum pada hari ini ialah 33 darjah Celsius, manakala suhu minimum pula ialah 24 darjah Celsius. Untuk keadaan angin dan keadaan laut di perairan negeri Terengganu pada hari ini, angin bertiup dari arah barat daya dengan kelajuan 10 hingga 20 km per jam dengan ketinggian ombak 0.5 hingga 1.0 meter. Sehubungan dengan itu, dapatkan maklumat terkini dan sahih melalui aplikasi MyCuaca atau melalui laman sesawang kami di www.met.gov.my atau terus berhubung dengan kami di talian 0969024463. Sekian saja daripada saya. Kita kembali semula kepada rakan setugas di studio. Terima kasih. Salam Malaysia Madani.
0: Info ramalan cuaca dari Pejabat Met Negeri Terengganu.

Malaysia terus dihormati hasil keharmonian rakyat. Maklum balas negeri jadi asas penambahbaikan subsidi diesel. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi.

0: keamanan dan kerjasama erat antara rakyat pelbagai kaum menjadi tunjang utama yang menjadikan Malaysia terus dihormati dan disegani di peringkat antarabangsa. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, imej positif tersebut meningkatkan keyakinan negara luar untuk menjalinkan kerjasama dalam pelbagai bidang strategik. Menurut beliau, perkara itu dapat dilihat melalui hubungan diplomatik dan kerjasama ekonomi termasuk dalam sektor tenaga apabila Malaysia berjaya memperoleh akses kepada salah satu telaga simpanan gas terbesar dunia di Turkmenistan. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar mengingatkan bahawa kepesatan pembangunan perlu bersifat menyeluruh merangkumi daerah lain dan kawasan pedalaman. Usaha tersebut bagi memastikan kemajuan negeri dirasai semua pihak. Jelas beliau, perancangan rapi oleh Kerajaan Persekutuan diperlukan bagi memastikan kemajuan negeri dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Antara perancangan yang memberi impak positif kepada rakyat adalah pembinaan rumah kos rendah di kawasan bernilai harta tanah tinggi seperti di Kuala Lumpur.
1: Ini di Johor lebih tinggi peruntukannya dari banding dengan Perak atau Selangor atau Pulau Pinang. Bukan sebab Johor itu special, sebab Johor boleh dimuncul sebagai pemangkin pertumbuhan ekonomi penting di rantau ini. Ini disebut Shenzhen.
0: Datuk Seri Anwar turut menegaskan kerajaan kekal komited dalam memastikan kebajikan penjawat awam sentiasa dipelihara, antaranya melalui agenda penyediaan rumah mampu milik bagi meringankan beban kos sara hidup golongan berkenaan. Beliau berkata langkah proaktif itu bertujuan mengimbangi peningkatan harga hartanah semasa selain memastikan setiap individu yang berkhidmat untuk negara mempunyai akses kepada kediaman sendiri.
2: Rumah kerajaan tak buat baru, yang ada lama-lama pun dah buruk. Saya pergi beberapa tempat, kampung di Kudai, rumah teruk. Ini negeri Johor, patut buat. Jangan semua suruh kita buat. Jadi saya bincang sama kawan-kawan di Kerajaan Persekutuan, kita mesti bikin. Apa kita buat? Tanah tak ada. Tapi tanah custom, tanah immigration, tanah sekolah lebih-lebih punya, kita ambil. Kalau lebih, kita buat rumah. Rumah yang kos murah, kurang-kurangnya untuk penjawat awam. Itu beza kita.
0: Jelas Perdana Menteri, bagi merealisasikan hasrat tersebut, kerajaan bercadang mengoptimumkan penggunaan tanah milik agensi kerajaan yang terbiar untuk dibangunkan sebagai projek perumahan mampu milik. Sementara itu, Datuk Seri Anwar mengingatkan semua menteri besar dan ketua menteri supaya menghadiri mesyuarat menteri-menteri besar dan ketua-ketua menteri yang diadakan secara berkala. Mesyuarat itu penting bagi membincangkan isu kritikal setiap negeri termasuk penyelesaian isu tanah generasi kedua Felda.
3: InsyaAllah, saya dah bagi tahu ini suara.

jenazah pengebumian, lebih 150 mayat yang masih belum dikenal pasti dikebumikan. Sementara itu, Presiden Interim Venezuela, Delcy Rodriguez, menegaskan negara itu tidak akan terjerumus ke dalam pergolakan sosial susulan bencana alam tersebut. Menurut beliau, kerajaan Venezuela telah mengarahkan ribuan anggota penyelamat dan pasukan awam bagi menjalankan operasi bantuan. Beliau bagaimanapun mengakui operasi antarabangsa kini mula beralih kepada fasa pembelian dan pengebumian. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia terus dihormati hasil keharmonian rakyat. Maklum balas negeri jadi asas penambahbaikan subsidi diesel. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Uji Bakat Bintang Kecil 2026 kini dibuka secara dalam talian. Kami mencari kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun yang berbakat dalam nyanyian. Caranya mudah saja, adik-adik rakam video nyanyian solo, sebuah lagu bahasa Melayu dan sebuah lagu bahasa Inggeris. Emailkan video anda bersama-sama maklumat peribadi dan nombor telefon ke terengganufm@rtm.gov.my. Tarikh tutup penyertaan adalah pada 17 Julai 2026.
1: Saya Linda dari Kulim, dengarkanlah Terengganu FM 88.7, mesra ceria.

dan kami doakan anda selamat sampai ke destinasi. Baik, untuk orang-orang di sekitar Besut, saya ada info berkenaan gangguan bekalan air berjadual pada hari ini, 6 Julai 2026, hari Isnin, bermula 10 pagi hingga pukul 6 petang. Kerja-kerja penggantian pipe air naik ke tangki air Bukit Kecil Lama, Batang Gergaji, daerah Besut Setiu. Dan antara kawasan yang terlibat untuk gangguan bekalan air ini adalah Kampung Batang Gergaji, Kampung Apal, Kampung Apal Tua, Kampung Bukit Kenak, Kampung Alur Saji, Taman Pelangi, Kampung Gerai, Kampung Pohon Tal, Kampung Teluk Sudah, Kampung Gong Nangka, Kampung Gong Lilit dan kawasan sekitarnya yang melibatkan 1,020 akaun. Jadi harap berjimat-cematlah dalam penggunaan air pada hari ini. Lama juga tu, 10 pagi hingga pukul 6 petang. Moga dipermudahkan urusan untuk anda yang terlibat di kawasan-kawasan yang saya sebutkan sebentar tadi. Okey, kita nak berhibur lagi dengan persembahan Melly Goslow dan juga Yusri. Dibius Cinta, lagu daripada filem Cicak Man 2 yang dikeluarkan pada tahun 2003. Terus setia bersama-sama Terengganu FM, Anggun Inspirasimu.

Suka-suka hati je cakap orang tu gemuk lah, kurus lah. Kan dah terasa hati, tak baik macam tu. Itu dah dikira sebagai body shaming, memalukan orang lain. Bukan semua orang selesa dikritik macam tu. Kita kenalah fikir juga perasaan orang lain. Pesanan kasih sayang ini daripada kami di Terengganu FM.

0: 12 tengah hari.
1: Antara paparan buletin tengah hari, lebih 500,000 rakyat bakal terima pelbagai perkhidmatan di fasiliti kesihatan seluruh negara, dan Pelumba Muda Negara Kabil Irfan raih tempat ketiga di Litar Sepanyol. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Norazila Muhammad Sani dalam buletin Terengganu FM.

Lebih 500,000 rakyat dijangka dapat manfaat daripada perkhidmatan 38 Hub Kesejahteraan di seluruh negara tahun ini. Kementerian Kesihatan dalam kenyataan berkata ia bagi memperkukuh usaha pencegahan penyakit dan amalan gaya hidup sihat menerusi intervensi promosi kesihatan dan pencegahan faktor risiko. Keberkesanan perkhidmatan itu terbukti apabila 1.66 juta klien menerima manfaat daripada pelbagai pakej perkhidmatan yang disediakan di Hub Kesejahteraan dalam tempoh 5 tahun ini. Matriks pembelajaran tahun 4 yang dijadualkan berlangsung Oktober ini untuk mengenalpasti kelemahan murid serta memperkukuh proses pembelajaran masing-masing. Pengarah peperiksaan Lembaga Peperiksaan Kementerian Pendidikan Abdul Aziz Mohamad berkata ia sekaligus memastikan murid lebih bersedia meneruskan pembelajaran di peringkat seterusnya. Kira-kira 400,000 murid tahun 4 di seluruh negara dijangka menduduki peperiksaan itu melibatkan 4 mata pelajaran teras iaitu Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik dan Sains. Pelumba muda kelahiran Terengganu Kabil Irfan Azlan mengharumkan nama negara apabila meraih tempat ketiga di Litar Spanyol. Kejayaan itu menghadiahkan satu lagi podium buat Malaysia dalam saingan motosikal antarabangsa sekaligus mengukuhkan reputasi pelumba-pelumba muda negara di pentas Eropah. Kabil dilihat mampu mengikut jejak langkah pelumba Malaysia yang berjaya bersaing di kejuaraan dunia. Sekian buletin disediakan Nur Asharan Haji Muhammad Nur. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: satukan jiwa, motivasikan hati. Hayatilah dengan penuh keinsafan bersama yang berbahagia Ustaz Badilisyah Alauddin dalam Syukur 6.20 pagi dan siaran ulangannya 12.30 hari terbitan Zulkifli Yusof.
1: Saudara, puji dan syukur kita panjatkan kehadrat Ilahi dengan izinnya sekali lagi kita bertemu melalui segmen Syukur hanya di Terengganu FM Mesra Ceria. Seperti biasa, menerusi segmen Syukur ini, kita akan berkongsi kisah-kisah ataupun cerita-cerita yang mudah-mudahan boleh memberi semangat kepada kita untuk meneruskan kehidupan dan akhirnya mencipta kejayaan demi kejayaan. Saudara, ada satu kisah yang ingin saya kongsikan pada pagi-pagi sebegini tentang seorang tokoh ahli perniagaan yang begitu dikenali di seluruh dunia. Namanya Colonel Harlan D. Sanders. Mungkin bagi saudara yang kali pertama mendengarnya tertanya-tanya, siapakah Colonel Harlan D. Sanders? Untuk makluman, Harlan D. Sanders ini merupakan pengasas kepada sebuah restoran yang begitu terkenal sekali di dunia, iaitu Kentucky Fried Chicken. Bukanlah kita berniat untuk nak mengiklankan syarikat ini, tapi nak mengambil pelajaran daripada ketokohan Harlan D. Sanders. Saudara, tahukah saudara pada usia berapakah Colonel Sanders memulakan perniagaan ayam goreng ini? Rupa-rupanya beliau memulakan Kentucky Fried Chicken ketika usianya 66 tahun. Pada tahun 1956, beliau telah membawa resepi ayam gorengnya itu dari satu restoran ke satu restoran. Dan bayangkan, tidak ada mana-mana restoran yang sudi untuk tolong bantu menjual ayam goreng beliau. Dan diceritakan bahawa beliau telah ditolak oleh 1,109 kali daripada pemilik-pemilik restoran yang tidak mahu memberikan peluang langsung kepada beliau. Namun rupa-rupanya selepas 1,009 kali mencuba, setelah ditolak sebanyak 1,009 kali, akhirnya dia berjaya juga menjual ayam gorengnya di beberapa buah restoran dan beliau hanya mengambil komisen sebanyak 4 sen untuk seketul ayam yang dijual. Kegigihan beliau di dalam bekerja membuahkan hasil. Ketika dia meninggal dunia pada tahun 1980, sebanyak 6,000 buah restoran ayam goreng beliau telah muncul di 48 buah negara dan jualan tahunannya ketika itu mencecah $2 billion. Hinggakan baju kot putih dan bow hitam yang terkenal sebagai pakaian rasmi beliau itu pun orang sanggup beli dan dijual dengan harga $21,510 dijual pada tahun 2013. Hari ini, restoran ayam goreng beliau berjumlah 18,875 buah outlet di 118 buah negara. Ada 4,563 buah di negara China, ada 4,491 buah di Amerika dan ada 9,821 buah di lain-lain negara di dunia, termasuklah di Makkah Al-Mukarramah. Saudara, apa pelajaran daripada kisah ini? Pelajarannya adalah jangan memandang rendah kepada orang yang kita tak tahu masa depannya. Salah satu prinsip untuk menjadi orang yang disayangi, menjadi orang yang berjaya adalah jangan memandang rendah kepada orang lain. Bahasa Inggerisnya disebut never underestimate. Sekeliling kita ramai orang bawahan, orang-orang susah yang berusaha untuk mencipta kejayaan masa depan. Hari ini kalau kita sudah berjaya, jangan pandang rendah kepada mereka kerana kita tak pernah tahu satu hari nanti mereka akan jadi apa akan datang. Sebagaimana Colonel Harlan D. Sanders, umur sudah 66 tahun, mohon nak buka restoran ayam goreng, orang tolak dia. Justru awaslah kita. Apa tanda manusia yang awas? Mata tajam, fikiran cerdas. Orang yang disebut manusia awas, fikir cepat, bertindak lekas. Orang yang disebut manusia yang awas, menilai sesuatu dianya cergas. Dalam ungkapan orang tua disebutkan, menjadi manusia yang awas waspada, telinganya nyaring, tajam mata, tekun menyemak isyarat dan tanda, rajin mendengar, banyak membaca, bekerja tidak mengada-ngada, bertugas tidak sambil lewa, berkata menurut alur patutnya, dijadikan pemimpin rakyat sejahtera, dijadikan tua umat terpelihara, dijadikan induk menjauh bala, negeri aman, hidup sentosa. Justru, mari hari ini jangan kita pandang remeh kepada anak-anak buah kita kerana kita tak tahu akan datang. Mungkin merekalah yang akan memimpin negara kita ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sampai cakap itu tadi ayam tak boleh makan. Itu pokok makan bikin bayi.
1: Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pick up dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.

0: FM. Lagu-lagu terbaik dalam seleksi 90-an.
1: Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

Semoga terhibur dengan lagu-lagu pilihan daripada rakan-rakan kita. Merindu tanpa kata sebelum tu tadi pilihan Muaz di WhatsApp Terengganu FM. Dan ini lagu daripada Sayangku Data. Pilihan Nel yang berada di Marang juga menerusi WhatsApp Terengganu FM. Dan kita dah di hujung-hujung pertemuan dalam seleksi 90-an. Lagu terakhir pilihan daripada Yusfa dan rakan-rakan di TikTok Terengganu FM. Juli 83, Ilham 890, Pak Mat dari Negeri Sembilan dan ramai lagi lah nak minta lagu ini. Padamu Kekasih Hati, Sting. Semoga terhibur dan tepat pukul 1 nanti sama-sama ikuti utama 1 tengah hari dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur. Terus setia bersama-sama Terengganu FM, mesra ceria.

0: Generasi muda hari ini disaran terus menuntut ilmu, menghargai kepelbagaian dan memastikan setiap pencapaian memberi manfaat kepada keluarga, komuniti serta negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Sri Fadhil Yusof berkata, ia susulan pembangunan modal insan berkualiti menjadi teras utama kemajuan negara dalam mendepani perubahan teknologi, cabaran global dan keperluan dunia digital masa kini. Jelas beliau, kejayaan sesebuah negara tidak lagi hanya ditentukan oleh kekuatan ekonomi atau kemajuan teknologi semata-mata. Sebaliknya, bergantung kepada kualiti modal insan yang mampu berfikir secara kritis dan berkomunikasi dengan berkesan. Akses perkhidmatan kesihatan bagi komuniti pulau menerusi penyediaan ambulans laut dan unit kelahiran kecemasan EBU di Klinik Kesihatan Pulau Tuba terus diperkokoh, membabitkan peruntukan keseluruhan hampir RM2 juta. Menteri Kesihatan Datuk Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, inisiatif itu membuktikan komitmen kerajaan memastikan setiap rakyat menikmati akses kepada perkhidmatan kesihatan berkualiti, selamat dan seksama tanpa mengira kedudukan geografi.
1: Baik pulih dan berbelanja hanya sekadar kurang lebih RM500,000 dan daripada asalnya KD kepada KK yang mungkin type 7 dari sudut workload-nya yang pada 2023 dengan kos RM500,000.
0: Datuk Sri Dr. Zulkifli berkata demikian ketika melawat Klinik Kesihatan Pulau Tuba di Langkawi. Langkah perkukuh peraturan insurans kesihatan dan isu simpanan persaraan penjarum kumpulan wang simpanan pekerja KWSP antara tumpuan persidangan Dewan Rakyat hari ini. Menurut aturan urusan mesyuarat, pada sesi waktu pertanyaan-pertanyaan menteri, Ahli Parlimen Ceras Tan Kok Wai akan mengajukan soalan kepada Menteri Kewangan mengenai langkah kerajaan memperkukuh peraturan insurans bagi melindungi pemegang polisi, khususnya pesakit kritikal dan kanser. Wakil Perdiksan Datuk Sri Aminuddin Harun pula meminta Menteri Kewangan menjelaskan strategi kerajaan bagi memastikan rakyat mempunyai simpanan persaraan yang mencukupi, khususnya dalam kalangan penjarum KWSP bagi mendepani peningkatan kos hidup serta cabaran penuaan penduduk menjelang 2030. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong dalam pada itu memberitahu Dewan, Bank Negara sedang mempertimbangkan pelaksanaan peruntukan No Look Back bagi memperkukuh pelindungan pemegang polisi insurans dan takaful perubatan. Jelas beliau, langkah itu bertujuan mengelakkan penolakan tuntutan melibatkan penyakit sedia ada yang tidak didedahkan secara tidak sengaja.
2: Data industri setakat 2025 juga menunjukkan bahawa industri ITO mengekalkan purata kadar kelulusan tuntutan melebihi 90%. Secara kolektif, pemain industri konsisten meluluskan lebih 1 juta tuntutan setiap tahun. Sekiranya pemegang polisi mempunyai aduan, mereka boleh menghubungi pihak ITO terlebih dahulu. Sekiranya pemegang polisi masih tidak berpuas hati, mereka boleh menghubungi BNM Link dan mengemukakan petikan ikaian kepada Perkhidmatan Ombudsman Pasaran Kewangan FIMO secara percuma.
0: Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan Ahli Parlimen Ceras Tan Kok Wai berhubung langkah kerajaan untuk memperkukuh peraturan insurans bagi melindungi pemegang polisi, pesakit penyakit kritikal dan kanser daripada pembatalan polisi sewenang-wenangnya. Seramai 5.261 juta rakyat Malaysia telah mendaftar menggunakan sistem skim penstabilan harga minyak masa ECOS setakat 3 Julai lalu, sekaligus membantu memperkukuh pemantauan pengedaran minyak masa paket bersubsidi 1 kilogram dan mengekang ketirisannya di pasaran. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hidup Datuk Dr. Fuziah Saleh berkata, aplikasi yang dilaksanakan secara rintis sejak 1 Mei 2025 itu turut merekodkan purata 14 juta transaksi setiap bulan. Datuk Dr. Fuziah dalam pada itu memaklumkan KPDN sedang dalam proses perhalus cadangan penggunaan MyCard bagi pembelian minyak masak paket bersubsidi. Jelas beliau, pihaknya akan memperkenalkan penggunaan kad berkenaan dengan ciri kod QR bagi urusan pembelian bekalan makanan tersebut. Usaha tersebut akan dilaksana bersama Jabatan Pendaftaran Negara dan peruncit bagi mengatasi kekangan penggunaan peranti sedia ada. Beliau berkata peranti yang digunakan bagi penyaluran bantuan sumbangan asas rahmah dan sumbangan tunai rahmah ketika ini hanya boleh digunakan penerima bantuan berkenaan. Ia tidak sesuai bagi pembelian minyak masak bersubsidi. Sementara itu, pengguna diesel di Perlis menyambut baik penurunan harga diesel bersubsidi kepada RM2.10 liter yang berkat kuasa 1 Julai lalu. Ia sekaligus membantu mengurangkan beban perbelanjaan harian. Pelaksanaan subsidi bersasar itu dijangka memberi manfaat kepada kira-kira 400,000 pemilik kenderaan diesel persendirian di Semenanjung. Reaksi pengguna, Muhammad Fitri Ali dan Syahfan Firdaus.
3: Kalau kos turun macam tu, menjimatkan lah subsidi kan. Kalau sebelum ni mahal kan. Kalau ni dah ada subsidi, dia jadi murah lah sikit kan. Kos pun tak mahal sangat. Barang-barang pun dah okey. Anggaran pun dalam 100 lebih, 200 lebih lah. Tapi kalau ni, kalau pun boleh lah pakai dalam 100-150 macam tu lah. Kos tak mahal lah daripada sebelum-sebelum ni. Tidak, kalau nak pakai pun, sebelum ada subsidi pun, lagi mahal dah 300-400. Mahal juga kan.
4: Saya rasa terima kasih lah harga ni. Hari ni sekupang eh. Harga yang berpatutan lah bagi pengguna-pengguna diesel. Memudahkan lah. Penyimpatan menjimat banyak lah. Jadi boleh set lah save budget kan. Untuk yang beli barang-barang lain juga. Belah lain kan. Untuk meneruskan ni lah.

0: Assalamualaikum, selamat tengah hari. Kembali bersama-sama untuk jam terakhir Anggun Inspirasimu, 1.11 minit tengah hari waktu ini. Dan untuk panduan bersama-sama, saya sampaikan waktu solat fardu zuhur bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus. Azan zuhur akan masuk pada pukul 1.14 minit tengah hari. Besut dan setiu 1.17 minit tengah hari. Daerah Hulu Terengganu 1.16 minit tengah hari. Manakala Kemaman dan Dungun 1.15 minit tengah hari. Terus setia bersama-sama Terengganu FM.
1: Daripada Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'sul amri al-Islam wa

0: al-uduhu as-salah. Maksudnya, tunjang segala urusan adalah Islam dan tiangnya adalah salat. Hadis riwayat At-Tirmidzi.
1: Allahumma salli ala Muhammad.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang bakhil ialah orang yang namaku disebutkan di sisinya, tetapi dia tidak berselawat kepadaku. Dalam riwayat lain berbunyi, sesungguhnya orang yang paling bakhil daripada semua orang yang bakhil ialah orang yang namaku disebutkan di sisinya, tetapi dia tidak berselawat kepadaku. Hadis riwayat Al-Bayhaqi.

Sebentar sahaja lagi, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.

0: Tunjuk kita kebaikan yang kita boleh. Hasil daripada sikap kita berbaik-baik dengan orang. Hasil daripada sikap kita rasa sayang kepada saudara. Hasil daripada sikap kita rasa Allahu Akbar. Sianya ke dia, ya Allah ta'afurkanlah dosa dia. Okey. Ini kata Rasulullah SAW. Maknanya, kita ini biarlah jiwa kita, mulut kita ini tidak lekang daripada mendoakan kebaikan orang lain. Sebab itu tuan-tuan, dalam ayat Al-Quran Allah Ta'ala sebut, pada silap kita dalam surah Ibrahim ada satu ayat. Apa yang Allah Ta'ala sebut yang kita boleh ambil daripada Al-Quran? Rabbana ighfir lana wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa ibu dan bapa kami, ya Allah, dan juga seluruh dosa orang-orang mukmin. Yawma yaqumul hisab, ketika mana hari hisab nanti, ya Allah Tuhan ku, kau ampunkan dosa semua, ya Rasul. Satu, Allah Ta'ala tunjuk dalam Quran bahawa kena minta tolong dengan Allah Ta'ala, satu, untuk dosa kita dan juga untuk orang yang kita kenal. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan alhamdulillah, kembali bersama-sama di Terengganu FM. Kami mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur kepada muslimin dan juga muslimat. Nantikan sebentar sahaja lagi 1.30 minit tengah hari untuk rancangan Hidayah di Terengganu FM, mesra ceria. Solat.

Anda dinasihatkan supaya berwaspada dengan tanda awal serangan strok haba, berikutan cuaca panas dan kering yang tidak menentu. Sekiranya ada tanda-tanda demam, muntah, cirit-birit dan kejang, segera berjumpa doktor untuk pemeriksaan awal agar boleh mengelakkan komplikasi lebih teruk. Minum air masak secukupnya, elakkan dehidrasi, sentiasa peka dengan perubahan cuaca. Mesej daripada Radio RTM.

pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pick-up dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.

Plus. Mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Klik.

0: Alhamdulillah.
1: Okay. Kamai lagi. Make me sway. Gitu.
0: Siapa kata? Suhaimi kata tak diduk menang.
1: Tak diduk menang. Cuba cuba khabar kat live TikTok ni siapa yang menang petang ni. Sedap lah ke?
0: Okey, kita dah dengar belaka dah tu. Baik, ayah tak nak bayar lah waktu bangsa kejap dah lama dah.
1: Ya, yeah. Suka-suka juga. Waktu
0: bangsa bagi daerah Kuala Terengganu Marang, kejap lagi 440, 442, Kuala Terengganu Marang Kuala Terengganu lah. 442, Besut Setiu, 442, Hulu Terengganu, 440 minit petang, bagi daerah Kemamang dan Dungu. Terima kasih banyak lah.
1: Ya, yeah, terima kasih banyak yang mana dah nyanyi dengan kami petang ni. Hiburan untuk kami, hiburan untuk Demo juga. Tapi dalam hibur jangan larut dah.
0: Jangan larut, gitulah. Jadi, tak maaf banyak lah. Sebab kita bukan boleh nak apa?
1: Nak pasang belaka. Bukan nak pasang panjang habis, tak boleh lah. Sebab kita nak asur pula kayak gini.
0: Bukan kita tak boleh dengar sampai habis belaka.
1: Betul. Dah. Sedap belaka petang ni eh. Butir tak butir pun sedap belaka.
0: Okey. Kita dalam 10 minit lagi waktu Abang Asur kat jari. Dan kita mari semula lepas Asur kat gila. Terima kasih sebab join rancangan kita.
1: Pegang copong. 1, 2, 3.

Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, Satu Jiwa, Sejuta Sorak.

0: sistem kredit pengguna.
1: Sebelum pindaan ini, antara isu yang sering menjadi keluhan rakyat adalah berkaitan transaksi sewa-beli dalam pembelian kenderaan, khususnya melibatkan beban caj faedah tersembunyi serta bagi pinjaman yang masih tinggi walaupun pengguna membuat penyelesaian awal pinjaman. Keadaan ini menyebabkan peminjam yang ingin menyelesaikan pinjaman lebih awal terpaksa menanggung baki pinjaman yang tinggi dan tidak mencerminkan kos sebenar pinjaman.
0: Dato' Dr. Fuziah Saleh. Pusat Sehenti Pengurusan Pekerja Asing OSC diambil alih oleh Kementerian Sumber Manusia Kesuma berkat kuasa serta merta. Ia susulan keputusan Jemaah Menteri pada 1 Julai lalu. Menterinya Dato' Sri R. Ramanan berkata, langkah itu bertujuan memperkukuh tabi urus pengambilan pekerja asing di samping memastikan keperluan tenaga kerja sektor industri dapat dipenuhi secara lebih cekap dan sistematik. Beliau berkata, permohonan kuota pekerja asing kini dilaksanakan sepenuhnya secara digital menerusi modul e-kuota dalam sistem Foreign Worker Centralized Management System. Ia sekaligus menghapuskan sistem giliran di kaunter dan mempercepatkan proses permohonan. Kempen pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 kini memasuki hari ke-11 dengan calon-calon meneruskan gerak kerja turun padang dan menawarkan penyelesaian terhadap isu yang dekat di hati pengundi. Ikuti laporan wartawan Nur Azizah Rahman.
2: Baik, terima kasih Amin. Memasuki hari ke-11, kempen terus rancak dengan calon-calon daripada Pekatan Harapan PH giat meneruskan sesi bertemu pengundi di kawasan masing-masing. Calon PH N48 Skudai dan N46 Perling menyifatkan sambutan yang diterima sepanjang tempoh berkempen amat menggalakkan. Ia memberi keyakinan kepada mereka untuk terus mendekati rakyat. Isu-isu yang menjadi keutamaan penduduk setempat termasuk memperkasa kebajikan dan penjagaan warga emas di Skudai serta menangani bencana banjir yang sering membelenggu penduduk di Perling antara fokus utama. Calon Pakatan Harapan PH bagi N48 Skudai, Kartiani Jayapalan berkata, sambutan yang diterima daripada penduduk amat menggalakkan dan menjadi pembakar semangat untuk beliau meneruskan kempen. Beliau berkata penyediaan infrastruktur dan kemudahan awam yang lebih mesra warga emas perlu ditingkat bagi memenuhi keperluan mereka. Sementara itu, calon PH bagi N46 Perling, Alan T. Bun Song berkata, isu pengangkutan awam dan kekurangan parkir terus menjadi antara aduan utama yang diterima daripada penduduk. Bagi mengatasi masalah parkir, beliau mencadangkan pelaksanaan had parkir selama 2 jam di lokasi tumpuan serta pembinaan parkir bertingkat bagi menampung keperluan penduduk khususnya mereka yang berulang-alik bekerja ke Singapura. Sekian laporan Nur Azizah Rahman, kembali kepada Amin di Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Aziz. Suspek insiden tikam seorang pelajar di sebuah sekolah menengah di Banting pagi tadi telah ditahan. Manakala mangsa telah menerima rawatan di hospital dan dilaporkan stabil. Ketua Polis Selangor, Dato' Syazli Kahar berkata, kes kini sedang disiasat. Terdahulu, sebuah video tular di media sosial memaparkan sekumpulan pelajar bertimpiaran lari selepas seorang individu dipercayai pelajar sekolah itu dilihat memegang sebelah pisau di kawasan sekolah berkenaan.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, tuan rumah Amerika Syarikat bakal berdepan Belgium awal pagi esok bagi merebut tempat ke skor akhir. Penyerang Folarin Balogun disahkan boleh beraksi selepas penggantungan satu perlawanan terhadapnya ditangguhkan FIFA, sekaligus memberi kelegaan kepada skuad kendalian Mauricio Pochettino. Sementara itu, juara Eropah Spanyol akan menentang Portugal dalam satu lagi aksi pusingan 16 terbaik. Menjelang perlawanan itu, Cristiano Ronaldo menegaskan beliau masih mampu menyumbang kepada Portugal meskipun berdepan kritikan. Jurulatih Spanyol Luis de la Fuente bagaimanapun yakin bintang muda Lamine Yamal bersedia menyerlah di pentas besar. Dalam perit itu, Maghribi marah ke skor akhir selepas menewaskan Kanada 3-0 di Houston. Pasukan berkenaan bakal bertemu Perancis dalam aksi ulangan separuh akhir. Perlawanan dijadual berlangsung Khamis ini di Stadium Boston.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: berita

seterusnya. Beralih ke luar negara, sekurang-kurangnya 10 orang terbunuh dalam serangan terbaru Rusia ke atas wilayah Kiev. Menurut pihak berkuasa Ukraine, angka korban dijangka terus meningkat ketika operasi mencari dan menyelamat masih dijalankan. Ketua Pentadbiran Ketenteraan Kiev, Timur Tkachenko memaklumkan 46 lagi cedera termasuk 5 kanak-kanak. Manakala satu lagi kematian dilaporkan di daerah Bucha.

antara kumpulan pertama bantuan kemanusiaan ke Venezuela bagi membantu mangsa gempa bumi yang melanda negara itu. Bantuan seberat 80 tan itu merangkumi generator, lori penyelidikan air, mesin disinfeksi, peralatan pencahayaan solar, kemah dan selimut. Beijing turut mengumumkan bantuan tambahan bernilai 100 juta yuan yang akan dihantar secara berperingkat bagi menyokong usaha pemulihan dan pembinaan semula kawasan terjejas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui bangsa host mantap Mio Adlan, Anas Farid, Syafiqah Ishak, Firdaus Musa, Ridwan Mustafa dan Aizuddin.

0: Retro Pilihan bermula 5.15 petang semestinya dalam GGOK Guanagamo Orang Kita.
1: Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
0: Anda sudah bersedia?

Antara paparan buletin petang ini, penggunaan MyCard dengan ciri kod QR bagi pembelian minyak masak paket bersubsidi akan diperkenal. Dan Pelumba Muda Negara Kabil Irfan Rais tempat ketiga di Gitar Spanyol. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Nazila Muhammad Sani dalam buletin Cendana FM. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup Bercadang memperkenalkan penggunaan MyCard dengan ciri kod QR bagi urusan pembelian minyak masak paket bersubsidi. Timbalan Menterinya Datuk Dr. Fuziah Saleh berkata, cadangan itu sedang diperhalusi menerusi libat urus bersama Jabatan Pendaftaran Negara dan pihak peruncit. Melalui kaedah peranti itu, ia dapat mengenal pasti kelayakan pembelian minyak masak paket bersubsidi dan mengatasi kekangan sistem sedia ada. Seorang bapa maut manakala dua lagi anak lelakinya cedera parah selepas motosikal dinaiki mereka terbabit dalam kemalangan dengan sebuah kenderaan pacuan empat roda dekat kampung Bukit Kuang Kemaman malam tadi. Dalam kejadian kira-kira pukul 9.10 malam itu, mangsa Muhammad Zarul Cik Aziz, 29 tahun, disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Manakala dua anak mangsa, Muhammad Nuh Zaim, 2 tahun dan Muhammad Luth Ziyad, 6 tahun, cedera parah. Ketua Polis Daerah Kemaman, Superintenden Muhammad Razi Rosli berkata, kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Seorang remaja lelaki berusia 16 tahun ditahan bagi membantu siasatan susulan satu laporan kes rogol melibatkan seorang remaja perempuan berusia 13 tahun di Kampung Raja Besut. Ketua Polis Daerah Besut, Superintenden Muhammad Ruzaimi Abdul Halim berkata, mangsa dirujuk ke Hospital Besut untuk pemeriksaan dan rawatan lanjut. Perintah reman selama 4 hari dikeluarkan Majistret Nurliana Mat Zukri pagi tadi. Kes disiasat mengikut Seksyen 376 Kanun Kesiasaan. Pelumba muda kelahiran Terengganu Kabil Irfan Azlan mengharumkan nama negara apabila meraih tempat ketiga di Litar Spanyol. Kejayaan itu menghadiahkan satu lagi podium buat Malaysia dalam saingan motosikal antarabangsa sekaligus mengukuhkan reputasi pelumba-pelumba muda negara di pentas Eropah. Kabil dilihat mampu mengikut jejak langkah pelumba Malaysia yang berjaya bersaing di kejuaraan dunia. Sekian buletin disediakan Nur Ashran Haji Muhammad Nur. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Baiklah muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar lagi tepat pukul 7.26 minit malam, azan akan berkumandang bagi menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan juga Kuala Nerus. Kami di Terengganu FM mengucapkan selamat menunaikan solat buat muslimin dan juga muslimat. Allah.

Sebentar sahaja lagi, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat Fardu Isyak bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala

0: Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan Felda di Saran melipat gandakan usaha menyelesaikan isu membabitkan warga peneroka, khususnya melibatkan perumahan generasi kedua serta pemilikan tanah. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, isu berkenaan tidak boleh diteruskan berlarutan dan mahu tindakan segera dilaksanakan. Beliau menegaskan Kerajaan Madani akan terus memperkukuh Felda dan memastikan setiap ikhtiar yang dilaksana memberi manfaat kepada para peneroka dan keluarga masing-masing. Dalam perkembangan berbeza, Datuk Seri Anwar mensahirkan ucapan tahniah kepada 17 pelajar Malaysia yang mengharumkan nama negara dalam pertandingan Kuala Excellence Olympiad 2026 peringkat antarabangsa di Macau, sambil menyifatkan keputusan cemerlang itu sebagai pemangkin kepada lebih banyak kejayaan pada masa hadapan. Penyelaras Pertubuhan Saintis Muda Malaysia, MISO, Aidah Misran terdahulu memaklumkan kontingen Malaysia membawa pulang 5 pingat emas, 6 perak dan 11 gangsa. Pertandingan itu menghimpunkan pelajar dari pelbagai negara dalam Olimpiad Bahasa Inggeris, Matematik, Sains dan Seni. Cadangan pengenalan allowance pasca cuti bersalin EPCB menerusi Perkeso sedang diteliti bagi membantu majikan mengekalkan produktiviti tanpa menjejaskan penyertaan tenaga kerja wanita. Timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Khairul Firdaus Akbar Khan berkata cadangan itu merangkumi beberapa pendekatan bagi membantu pekerja wanita yang memerlukan tempoh pemulihan selepas cuti bersalin, termasuk penyerapan kos penggajian lanjutan.
1: Pendekatan EPCB adalah seperti berikut. Pertama, penyerapan kos pengajian lanjutan. Sekiranya pekerja wanita memerlukan cuti tambahan, cuti tambah gaji atau cuti sakit selepas tamat tempoh cuti bersalin 98 hari, EPCB membolehkan kos bagi tempoh pemulihan lanjutan tersebut ditampung oleh Perkeso. Pekerja layak menerima faedah kewangan bagi tempoh maksimum sehingga 30 hari.
0: Dalam pada itu, Datuk Khairul Firdaus memberitahu laporan survei gaji dan upah merekodkan peningkatan gaji purata pekerja wanita sebanyak 5.7% atau RM188 kepada RM3,499 pada 2024 berbanding RM3,311 pada 2023. Menurut laporan survei tenaga buruh Jabatan Perangkaan Malaysia, kadar penyertaan tenaga buruh wanita meningkat kepada 56.8% pada suku pertama 2026 berbanding 56.5% dalam tempoh sama tahun lalu.
1: Pada masa ini, Kementerian Sumber Manusia tidak mempunyai data berhubung tenaga kerja wanita serta purata gaji sebelum dan selepas pelanjutan cuti bersalin daripada 60 hari ke 98 hari. Walau bagaimanapun, berdasarkan statistik aduan mengenai cuti atau allowance bersalin telah menunjukkan penurunan dengan hanya 41 kes aduan dilaporkan pada tahun 2025 berbanding 67 kes pada tahun 2024.
0: Datuk Khairul Firdaus Akbar Khan. Bank dan agensi kewangan diseru menawarkan penjimatan kepada peminjam yang mahu membuat penyelesaian awal pinjaman tanpa dikenakan sebarang penalti. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasan Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh berkata langkah itu bertujuan memastikan pengguna tidak terus dibebani kos pembiayaan yang tidak munasabah.
2: Sebelum pindaan ini, antara isu yang sering menjadi keluhan rakyat adalah berkaitan transaksi sewa beli dalam pembelian kenderaan, khususnya melibatkan beban caj faedah tersembunyi serta bagi pinjaman yang masih tinggi walaupun pengguna membuat penyelesaian awal pinjaman. Keadaan ini menyebabkan peminjam yang ingin menyelesaikan pinjaman lebih awal terpaksa menanggung baki pinjaman yang tinggi dan tidak mencerminkan kos sebenar pinjaman. Oleh yang demikian, pelaksanaan peruntukan baru ini, khususnya peralihan daripada kaedah pengiraan kadar rata ataupun flat rate rule of 78 kepada sistem baki berkurangan ataupun reducing balance method, adalah satu proses yang kompleks bagi ekosistem keuangan.
0: Datuk Dr. Fuziah Saleh. Indeks Keterjaminan Makanan, Dashboard MySub Nasional dan Dashboard Data Analitik Bumi Putra merupakan tiga produk baru diperkenal Jabatan Perangkaan Malaysia bagi memperkukuh penyampaian statistik yang lebih bersasar dan relevan dengan keperluan rakyat. Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin memaklumkan inisiatif itu dilengkapi penambahbaikan kepada pengiraan perbelanjaan asas kehidupan wajar yang kini mengambil kira keperluan golongan orang kurang upaya serta individu berdepan masalah kesihatan. Empat projek pengawalan hakisan dan banjir pantai bernilai 35.67 juta ringgit sedang dilaksanakan di Parlimen Masjid Tanah bagi melindungi kawasan pesisir daripada ancaman hakisan. Timbalan Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air, Datuk Seri Abdul Rahman Muhammad berkata, projek utama di Pengkalan Balak yang bernilai 30 juta ringgit kini mencapai kemajuan fizikal 75% dijadual siap pada 9 Januari 2027.
3: Skop projek merangkumi kerja-kerja penyuburan pantai, pembinaan pemecah ombak serta kerja-kerja berkaitan bagi mengurangkan kadar kisan pantai. Setelah siap kelak, projek ini dijangka dapat melindungi kira-kira 2.6 kilometer garis pantai daripada ancaman hakisan, melebarkan pantai daripada sekitar 10 meter kepada 50 meter.
0: Datuk Seri Abdul Rahman Muhammad.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Pemain tengah Jude Bellingham menyeru rakan sepasukan England untuk terus percaya mereka mampu menjulang Piala Dunia selepas membantu pasukan itu menewaskan Mexico 3-2 dalam aksi pusingan 16 terbaik yang penuh dramatik di Stadium Azteca. England yang dibimbing Thomas Tuchel berdepan laluan sukar apabila terpaksa beraksi di hadapan lebih 80,000 penyokong tuan rumah serta bermain hampir 45 minit dengan 10 pemain selepas Gerald Consah dilayangkan kad merah. Sementara itu, Thomas Tuchel menyifatkan kemenangan dramatik 3-2 ke atas Mexico itu sebagai satu persembahan heroik selepas skuad The Three Lions mengharungi pelbagai cabaran untuk mengesahkan kemarahan ke suku akhir. Kemenangan itu turut menebus kekecewaan England di Stadium Azteca selepas tewas kepada Argentina pada suku akhir Piala Dunia 1986. England bakal berdepan Norway pada aksi suku akhir selepas pasukan Skandinavia itu mengejutkan Brazil dengan kehebatan Erling Haaland. Dalam pada itu, aksi hebat Harry Kane membantu England melangkah ke peringkat suku akhir Piala Dunia mendapat pujian daripada Presiden Donald Trump yang menggambarkan Kane sebagai pemain terbaik pasukan England. Gol menerusi sepakan penalti yang disempurnakan Harry Kane pada separuh masa kedua merekodkan gol keenamnya dalam kejohanan itu sekaligus mengekori rapat Erling Haaland, Kylian Mbappe dan Lionel Messi dengan perbezaan satu gol dalam perebutan kasut emas.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara Indonesia dan Singapura mengesahkan komitmen mereka untuk melindungi Selat Melaka sambil berjanji meneruskan penyelarasan dengan Malaysia dan Thailand demi memelihara keamanan, keselamatan dan kebebasan pelayaran di laluan strategi itu. Presiden Prabowo Subianto berkata, Indonesia dan Singapura berkongsi kepentingan bersama dalam memelihara keamanan dan keselamatan di Selat Melaka selaras dengan Konvensyen Undang-Undang Laut PBB 1982. Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres menggesa masyarakat antarabangsa mewujudkan peraturan global yang selaras bagi mengawal pembangunan kecerdasan buatan AI sambil memberi amaran teknologi itu berkembang lebih pantas daripada keupayaan dunia untuk mengawalnya. Berucap pada dialog global tadbir urus AI PBB peringkat kerajaan yang pertama di Geneva, Guterres berkata AI berpotensi mengubah ekonomi, pasaran pekerjaan, mempengaruhi pilihan raya serta mengubah keseimbangan keselamatan dunia. Beliau turut menekankan keperluan melindungi masyarakat khususnya kanak-kanak daripada risiko yang mungkin timbul akibat penggunaan AI tanpa kawal selia yang berkesan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, perkukuh Felda demi kebajikan warga peneroka. Cadangan allowan pasca cuti bersalin sedang diteliti. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

6 Julai 2007, Majlis Pengisytiharan Warisan Kebangsaan 2007. Pada hari ini dalam tahun 2007, Majlis Pengisytiharan Warisan Kebangsaan 2007 disempurnakan di Parlimen Kuala Lumpur. Menerusi majlis ini, Malaysia buat kali pertama mengisytiharkan 50 warisan kebangsaan yang akan terus dipelihara dan dikekalkan keasliannya buat tatapan generasi akan datang. Warisan kebangsaan ini dibahagikan kepada 3 kategori, iaitu 18 warisan kebangsaan bagi kategori bangunan dan lokasi, 20 bagi kategori objek dan 12 bagi kategori warisan kebudayaan tidak ketara. Bagi kategori bangunan dan lokasi, antara yang disenaraikan ialah bangunan Parlimen, Masjid

Hari Raya dan Watikah Pengisytiharan Kemerdekaan. Lagu Negaraku, Ngajat dan Silat Melayu pula disenaraikan dalam kategori Warisan Kebudayaan Tidak Ketara.

0: berganti siang, siang berganti malam.
1: Kita cari P. Ramlee, bukan Jaman.
2: Bintang P. Ramlee 2026. Nantikan pencarian Bintang P. Ramlee yang akan bermula pada 16 Jun hingga 19 Julai. Warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun yang berbakat, ini peluang terbaik dan mungkin anda P. Ramlee yang kami cari. Penyertaan boleh dihantar terus ke terengganufm.rtm.gov.my dengan video nyanyian berdurasi tidak melebihi 4 minit. Bintang P. Ramlee 2026. Satu dalam sejuta. Kerana keistimewaan tidak dicipta, ia dilahirkan.

Pelaksanaan bodi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pick-up dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari bodimadani.gov.my.

0: Belgium esok. Dalam perkembangan sama, Kesatuan Bola Sepak Eropah UEFA menyifatkan keputusan FIFA itu sebagai telah melangkaui garisan merah dan menjejaskan asas keadilan dalam sukan bola sepak. UEFA dalam kenyataan tegas berkata keputusan yang membolehkan Balogun beraksi dalam aksi pusingan 16 menentang Belgium bercanggah dengan prinsip asas permainan yang berteraskan peraturan yang sama dan adil untuk semua. Sambil memberi amaran, keputusan sedemikian boleh memberi kesan besar kepada kredibiliti sukan itu secara global. UEFA turut menyifatkan keputusan berkenaan sebagai tidak pernah berlaku sebelum ini serta tidak dapat dijustifikasikan. Presiden Persatuan Bola Sepak Korea KFA Chung Mong-gyu meletak jawatan sebagai Ketua Persekutuan Bola Sepak Negara itu. KFA menyatakan Chung menyerahkan surat peletakan jawatan rasminya selepas mempengerusikan mesyuarat terakhirnya bersama eksekutif kanan di Taman Bola Sepak Korea di Chonan. Pada 29 Mei, Chung mengumumkan beliau akan berundur daripada jawatan Presiden KFA selepas berakhirnya Piala Dunia FIFA. Beliau memilih untuk meninggalkan jawatannya dua minggu lebih awal susulan penyingkiran awal skuad kebangsaan Korea Selatan.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, 4 orang termasuk 3 wanita terkorban dalam serangan drone Israel di selatan Lebanon. Di sebalik perjanjian rangka kerja yang diusahakan oleh Amerika Syarikat. Menurut laporan agensi berita rasmi Lebanon NNA, drone berkenaan melepaskan satu peluru berpandu ke arah sebuah kereta yang sedang bergerak berhampiran sebuah institut latihan guru di Bandar Nabateh Al-Fawqa. Israel terus melancarkan serangan di Lebanon walaupun perjanjian rangka kerja tajaan Amerika ditandatangani pada 26 Jun lepas antara Lebanon dengan Israel. Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus menggesa negara anggota supaya segera mencapai persetujuan dalam rundingan perjanjian pandemik ketika kebimbangan terhadap wabak Ebola semakin memuncak. Antara isu utama yang masih dibincangkan ialah sistem akses patogen dan perkongsian manfaat. Sistem tersebut melibatkan perkongsian sampel patogen berisiko pandemik serta manfaat daripadanya seperti vaksin, ujian dan rawatan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hari undi awal, lebih 3,000 petugas PDRM siap siaga. Kes pelajar ditikam, KPM ambil langkah keselamatan dan sokongan psikososial. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salahuddin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, selamat malam, salam Malaysia Madani.

Uji Bakat Bintang Kecil 2026 kini dibuka secara dalam talian. Kami mencari kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun yang berbakat dalam nyanyian. Caranya mudah saja, adik-adik rakam video nyanyian solo, sebuah lagu bahasa Melayu dan sebuah lagu bahasa Inggeris. Emailkan video anda bersama-sama maklumat peribadi dan nombor telefon ke terengganufm@rtm.gov.my. Tarikh tutup penyertaan adalah pada 17 Julai 2026.

0: Piala Dunia.
1: Amerika Syarikat tampil sebagai antara pasukan yang semakin mendapat perhatian Piala Dunia 2026. Lebih-lebih lagi apabila mereka menjadi salah satu daripada tiga negara tuan rumah bersama Kanada dan Mexico. Antara pemain yang menjadi tumpuan ialah Weston McKennie dan Yunus Musah. Dengan gaya permainan yang pantas, agresif serta disiplin taktikal yang semakin matang, Amerika Syarikat kini bukan lagi sekadar pasukan pelengkap kejohanan, malah dilihat mampu memberi cabaran kepada kuasa-kuasa besar dunia.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Perhatian kepada semua pengguna jalan raya, khususnya yang sedang ataupun bakal menggunakan lembur raya baru Lembah Klang, NKVE. Lembur raya ini baru saja mengeluarkan info penyelenggaraan penting untuk panduan pendengar-pendengar semua. Dimaklumkan bahawa kerja-kerja pembersihan median sedang jalankan di kilometer 11.5 hingga kilometer 9.5 arah selatan, iaitu dari laluan Subang menghala ke Shah Alam. Dan sila ambil perhatian bahawa lorong kanan di laluan tersebut telah ditutup sepenuhnya bermula jam 10 malam tadi dan dijangka berterusan sehingga jam 4 pagi nanti. Dan kepada semua pemandu yang melalui kawasan berkenaan, dinasihatkan untuk memperlahankan kenderaan, kekal berwaspada dan sentiasa mematuhi arahan papan tanda yang telah disediakan di lokasi kerja. Dan rancang perjalanan anda dengan bijak demi keselamatan diri dan juga pengguna yang lain. Seperti biasa, nasihat saya, pandu cermat, jiwa selamat. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Amerika Syarikat tampil sebagai antara pasukan yang semakin mendapat perhatian Piala Dunia 2026. Lebih-lebih lagi apabila mereka menjadi salah satu daripada tiga negara tuan rumah bersama Kanada dan Mexico. Antara pemain yang menjadi tumpuan ialah Weston McKennie dan Yunus Musah. Dengan gaya permainan yang pantas, agresif serta disiplin taktikal yang semakin matang, Amerika Syarikat kini bukan lagi sekadar pasukan pelengkap kejohanan, malah dilihat mampu memberi cabaran kepada kuasa-kuasa besar dunia.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Kembali lagi bersama dengan Haizan Azam untuk anda temankan sehingga ke pagi nanti. Semoga terus ceria dan juga terus kekal bersama dengan Nasional FM. Baik, saya nak kongsikan keadaan cuaca waktu ini di mana Malaysia telah mengeluarkan mara ribu petir berserta angin kencang yang dijangka akan melanda beberapa kawasan di negeri Sarawak, antaranya di kawasan yang terlibat iaitu di Sarike, di daerah Julau, Sibu, bagi daerah Sibu dan juga di Selangau, Mukah, Miri, di daerah Marudi serta seluruh di kawasan Limbang. Cuaca buruk ini jangka berterusan sehingga jam 4 pagi Selasa 7 Julai 2026, dan amaran ini dikeluarkan apabila terdapat tanda-tanda intensiti hujan yang melebihi 20mm sejam yang berlaku di beberapa kawasan. Dan kepada penduduk di kawasan yang terkesan, saya nasihatkan untuk ambil langkah berjaga-jaga, kurangkan aktiviti di luar rumah dan juga sentiasa peka dengan perkembangan cuaca semasa. Dan boleh layari juga laman sesawang Met Malaysia dan terus pergi ke Facebook dan juga Instagram untuk mengetahui keadaan cuaca terkini. Jaga keselamatan diri anda dan keluarga. Semoga dipermudahkan segala urusan dan terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Amerika Syarikat tampil sebagai antara pasukan yang semakin mendapat perhatian Piala Dunia 2026. Lebih-lebih lagi apabila mereka menjadi salah satu daripada tiga negara tuan rumah bersama Kanada dan Mexico. Antara pemain yang menjadi tumpuan ialah Weston McKennie dan Yunus Musah. Dengan gaya permainan yang pantas, agresif serta disiplin taktikal yang semakin matang, Amerika Syarikat kini bukan lagi sekadar pasukan pelengkap kejohanan, malah dilihat mampu memberi cabaran kepada kuasa-kuasa besar dunia.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari Seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Di mana sahaja anda berada waktu ini, terima kasih kerana terus setia bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, bagi anda yang berada di Johor Bahru dan Singapura nak dengarkan radio Nasional FM 24 jam 7 hari seminggu, boleh terus ke frekuensi 105.7. Bagi yang berada di Kota Bahru, Kelantan, 101.9. Bagi warga KL, warga Kuala Lumpur, dengarkan kami di frekuensi 88.5. Dan juga di Pahang Barat dan juga di Selangor 95.3. Jadi antara frekuensi utama Nasional FM di seluruh Malaysia, anda boleh dengarkan kami 24 jam 7 hari seminggu. Jom kita berhibur bersama dengan Stacey. Ini dia Pakai Buang khas untuk anda di Nasional FM, sentiasa di mana? Sentiasa di hati anda.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Itu dia lagu daripada kumpulan SOP, SUP, Rintihan Jiwa. Semoga anda terhibur mendengarkannya di National FM, sentiasa di hati. Dan juga terus kekal ceria, segar, masih lagi bersantai dan juga bersama dengan rakan-rakan keluarga sambil mendengarkan suara saya ke udara di National FM. Baik, saya nak kongsikan kepada anda nasihat yang sedikit kan. Mungkin ramai yang sedang sekarang ni menggunakan telefon bimbit kan untuk urusan pekerjaan, hiburan dan sebagainya. Pastikan anda tidak terlibat dengan kegiatan scammer ataupun tertipu dengan kegiatan mereka, kerana duit dan juga mungkin harta benda kita boleh digadaikan begitu sahaja. Dan jangan mudah percaya panggilan yang mengaku daripada pihak berkuasa ataupun daripada pihak bank, dan jangan klik pautan ataupun link yang mencurigakan. Yang paling penting, jangan tamak ataupun terlalu terburu-buru percaya kepada kegiatan scammer ini. Dan segala transaksi juga ataupun mungkin anda pernah mengalami mendapat panggilan misteri ataupun yang tidak tahu daripada mana puncanya, pastikan berhati-hati dan boleh membuat ataupun aduan menerusi Semak Mule PDRM sebelum anda membuat sebarang transaksi, kerana wang dan juga segala harta anda amat penting. Jangan tergadai dengan kegiatan scammer ini. Semoga dipermudahkan segala urusan dan untuk anda terus bersama dengan kami.

0: lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Semuanya di National FM sentiasa di hati. Baik, dalam kemeriahan sukan bola sepak kan, FIFA 2026 Piala Dunia, kita juga dalam persediaan untuk Sukma Selangor 2026 di mana telah mencapai 90% dan juga dana 8 juta telah dikumpulkan. Dan persediaan penganjuran sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 terus diperkukuh dengan pengumpulan dana keseluruhan hampir 8 juta hasil kolaborasi strategik melibatkan sektor korporat dan juga syarikat berkaitan kerajaan GLC, di mana sumbangan tunai, barangan dan juga perkhidmatan daripada 17 GLC, syarikat swasta serta sokongan yang dapat meringankan komitmen kewangan. Dan kerja naik taraf fasiliti oleh pihak berkuasa tempatan telah berjalan dengan lancar dan juga memberi manfaat sukan untuk jangka masa panjang kepada rakyat Selangor. Itu di antara persediaan yang dilakukan untuk penganjuran sukan Malaysia Sukma Selangor 2026. Jadi terus memberikan sokongan dan untuk anda terus juga mendengarkan National FM sentiasa di hati.

Piala Dunia. Amerika Syarikat tampil sebagai antara pasukan yang semakin mendapat perhatian Piala Dunia 2026. Lebih-lebih lagi apabila mereka menjadi salah satu daripada tiga negara tuan rumah bersama Kanada dan Mexico. Antara pemain yang menjadi tumpuan ialah Weston McKennie dan Yunus Musah. Dengan gaya permainan yang pantas, agresif serta disiplin taktikal yang semakin matang, Amerika Syarikat kini bukan lagi sekadar pasukan pelengkap kejohanan, malah dilihat mampu memberi cabaran kepada kuasa-kuasa besar dunia.

0: Pemakluman dan hiburan yang terbaik. Terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: National FM. Terus mendengarkan National FM sentiasa di hati. Bagi warga yang berada di Kuala Terengganu, Terengganu boleh terus dengarkan National FM di frekuensi 91.7, di Kuantan Pahang 107.1. Manakala bagi orang Macang, orang Macang di Kelantan, dengarkan kami 96.5, Melaka dan juga di Segamat Johor 96.6. Itu di antara frekuensi National FM sentiasa di hati. Anda mendengarkan kami 24 jam 7 hari seminggu. Baik, jom kita berhibur bersama dengan lagu ini daripada Z Cool, Cinta Tiga Segi. Khas untuk anda, National FM.

Bill sebagai antara pasukan yang semakin mendapat perhatian Piala Dunia 2026. Lebih-lebih lagi apabila mereka menjadi salah satu daripada tiga negara tuan rumah bersama Kanada dan Mexico. Antara pemain yang menjadi tumpuan ialah Weston McKennie dan Yunus Musah. Dengan gaya permainan yang pantas, agresif serta disiplin taktikal yang semakin matang, Amerika Syarikat kini bukan lagi sekadar pasukan pelengkap kejohanan, malah dilihat mampu memberi cabaran kepada kuasa-kuasa besar dunia.

Peluang pelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan dokumen request for proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau

0: Betul-betul.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, selamat sejahtera. Saya boleh terikas sebuah bantu.
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: 24,751 pengundi awal PRN Johor tunaikan tanggungjawab hari ini. Allowance pasca cuti bersalin diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Seramai 24,751 pengundi awal bagi pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 dijadualkan menunaikan tanggungjawab mereka hari ini melibatkan 64 pusat mengundi yang akan dibuka serentak tepat pukul 8 pagi. Kumpulan pemilih itu terdiri daripada 12,041 anggota Angkatan Tentera Malaysia ATM bersama pasangan, 12,710 anggota polis diraja Malaysia PDRM dan anggota pasukan gerakan am PGA dan pasangan. Proses undi awal melibatkan 53 pusat mengundi bagi PDRM dan 11 pusat mengundi untuk ATM. Waktu penutupan pusat mengundi akan dilakukan secara berperingkat antara 12 tengah hari hingga 6 petang bergantung kepada lokasi dan jumlah pemilih berdaftar di pusat masing-masing. PRN Johor ke-16 menyaksikan sebanyak 172 calon bertanding bagi merebut 56 kerusi DUN. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengucapkan selamat mengundi kepada semua pengundi awal yang akan menunaikan tanggungjawab mereka hari ini. Beliau yang juga Presiden Pakatan Harapan berharap proses pengundian berlangsung lancar serta menyuruh pengundi melaksanakan tanggungjawab mereka sebaik mungkin demi masa depan negeri Johor. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menyarankan Felda melipatgandakan usaha menyelesaikan isu yang membelenggu warga peneroka khususnya melibatkan perumahan generasi kedua serta pemilikan tanah. Tegas Perdana Menteri, isu berkenaan tidak boleh dibiarkan berlarutan. Tindakan berpastikan kepentingan warga Felda perlu dilaksanakan segera. Jelas beliau, setiap permasalahan perlu diteliti secara cermat dan disusuli pelan penyelesaian yang jelas. Seramai 72,000 peserta Felkra di seluruh negara bakal menerima agihan keuntungan boleh agih interim 1 tahun 2026 berjumlah RM126.9 juta. Perkara itu dimaklumkan di malam Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi pada sambutan Hari Pembangunan Luar Bandar Sedunia 2026 di Bandar Pusat Jengke Pahang. Jelas beliau, keuntungan interim pertama tahun ini meningkat 7.6% kepada RM126.9 berbanding RM117 juta bagi tempoh sama tahun lepas, melibatkan 747 buah projek yang mencatatkan keuntungan. Agihan tersebut diharap dapat membantu meningkatkan kesejahteraan peserta khususnya dalam menampung perbelanjaan pendidikan anak-anak yang menyediakan pengajian ke institusi pengajian tinggi. Pada majlis sama, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid menegaskan jaringan desa tidak boleh terhenti di sempadan negara, sebabnya mesti berani berhubung dengan dunia luar untuk menjadi pemain ekonomi serantau. Jelasnya, produk desa mesti berani memasuki pasaran dunia. Agenda ekonomi desa nasional yang diperkenalkan sebelum ini perlu menjadi blueprint besar bagi melakar kejayaan baharu pembangunan desa negara. Justru pembangunan desa dalam negara perlu diperkukuh terlebih dahulu sebelum ke peringkat global. Cadangan pengenalan allowance pasca cuti bersalin EPCB menerusi perkeso sedang diteliti bagi membantu majikan mengekalkan produktiviti tanpa menjejaskan penyertaan tenaga kerja wanita. Timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Khairul Firdaus Akbar Khan berkata cadangan itu merangkumi beberapa pendekatan bagi membantu pekerja wanita yang memerlukan tempoh pemulihan selepas cuti bersalin termasuk penyerapan kos penggajian lanjutan.
1: Pendekatan EPCB adalah seperti berikut. Pertama, penyerapan kos pengajian lanjutan. Sekiranya pekerja wanita memerlukan cuti tambahan, cuti tanpa gaji atau cuti sakit, selepas tamat tempoh cuti bersalin 98 hari, EPCB membolehkan kos bagi tempoh pemulihan lanjutan tersebut ditampung oleh pekeso. Pekerja layak menerima faedah kewangan bagi tempoh maksimum sehingga 30 hari.
0: Jelas beliau, cadangan itu merangkumi pembiayaan menerusi dana kumpulan wang insurans pekerjaan pada kadar 80% daripada gaji anggapan bulanan. Reformasi pembiayaan kesihatan negara terus diperkukuh menerusi pelancaran inisiatif MediAsas sekaligus memastikan rakyat mendapat akses kepada perlindungan kesihatan pada kos yang lebih munasabah. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, inisiatif berkenaan menawarkan pelan insurans dan takaful perubatan MediAsas Teras serta MediAsas Fleksi dengan perlindungan sehingga usia 85 tahun dan penyertaan sehingga umur 70 tahun. Malaysia mencatatkan peningkatan dalam indeks keterjaminan makanan Malaysia 2024 apabila merekodkan skor 61.5 berbanding 54.5 pada tahun sebelumnya, sekaligus mencerminkan tahap keterjaminan makanan negara yang semakin kukuh. Ketua Perangkawan Dato' Sri Dr. Muhammad Uzir Mahidin menjelaskan, daripada empat dimensi utama yang dinilai, aspek kebolehcapaian mencatat skor tertinggi iaitu 79.9 yang menunjukkan Malaysia masih mampu memastikan bekalan makanan mencukupi menerusi import bagi menampung kekurangan pengeluaran domestik.
2: Itu sebab memberi fokus kepada kita punya ekonomi akan datang ini lebih fokus kepada pengukuhan di sektor pertanian. Jadi saya jangka ini juga akan menghasilkan indeks kejamatan yang semakin tinggi lah.
0: Dato' Sri Dr. Muhammad Uzir Mahidin. Ini pula susulan kes pelajar ditikam di sebuah sekolah menengah di Banting, Kuala Langat. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq memaklumkan semua langkah keselamatan telah diambil dengan tumpuan memastikan mangsa diberi rawatan perubatan sewajarnya selain memastikan sistem sokongan psikososial kepada warga sekolah. Beliau turut mengharapkan orang ramai tidak menyebarkan laporan palsu memandangkan kes masih dalam siasatan pihak polis. Fadlina turut merakamkan penghargaan kepada semua agensi terlibat sambil menyatakan sebarang perkembangan lanjut akan dimaklumkan dari masa ke masa dengan kebenaran pihak berkuasa.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Spanyol mengesahkan tempat kepusingan suku akhir selepas mendudukan Portugal 1-0 di Stadium Dallas awal pagi tadi. Gol tunggal perlawanan dijaringkan pemain tengah Mikel Merino yang dimasukkan sebagai pemain gantian pada waktu kecederaan babak kedua selepas menerima hantaran penyerang Ferran Torres, sekaligus memecahkan kebuntuan ketika perlawanan bakal berlanjutan ke masa tambahan. Perlawanan itu juga merupakan aksi terakhir ketua pasukan Portugal Cristiano Ronaldo di pentas antarabangsa. Susulan penangguhan kad merah kepada pemain Amerika Syarikat Florin Balogun, Presiden Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA Gianni Infantino mempertahankan keputusan tersebut meskipun mencetuskan kontroversi besar di pentas bola sepak dunia. Infantino menegaskan proses disiplin FIFA dijalankan secara bebas badan kehakiman dalaman organisasi. Beliau tidak mempunyai kuasa mempengaruhi keputusan tersebut. Terdahulu pemain Monaco itu dijadualkan terlepas perlawanan pusingan 16 terbaik menentang Belgium selepas dilayangkan kad merah ketika berdepan Bosnia-Herzegovina.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, angka korban akibat gempa bumi yang melanda Venezuela pada 24 Jun lalu meningkat kepada 3,535 orang, manakala lebih 16,000 mangsa cedera. Gempa bumi kuat yang melanda secara berturut-turut itu memusnahkan keseluruhan kawasan kejiranan di negeri La Guaira di utara ibu negara Caracas dengan ribuan lagi mangsa masih dilaporkan hilang. Mangsa yang terselamat kini berlindung di pusat penempatan sementara yang didirikan di tepi jalan, taman awam dan kawasan parkir. Di Selatan Lumdan, empat individu termasuk tiga wanita terbunuh selepas sebuah kereta menjadi sasaran serangan drone rejim Zionis meskipun gencatan senjata antara Israel dan Hezbollah masih berkuat kuasa. Menurut agensi berita Nasional Lumdan, mangsa terkorban ialah seorang pengetua sekolah, ibunya, seorang pembantu rumah warga asing dan seorang pekerja lelaki warga Syria. Jumlah dagangan antara Rusia India dijangka mencecah $70 bilion Amerika Syarikat tahun ini. Duta India ke Rusia Vinay Kumar berkata, menjelang 2030, nilai dagangan antara Moscow dengan Delhi diujurkan meningkat kepada $100 bilion. disampaikan tajuk utama sekali lagi. 24,751 pengundi awal PRN Johor tunaikan tanggungjawab hari ini. Allowance pasca cuti bersalin diteliti. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

7 Julai 2008, pengiktirafan Melaka dan Georgetown sebagai tapak warisan dunia UNESCO. Pada hari ini dalam tahun 2008, Melaka dan Georgetown Pulau Pinang mendapat pengiktirafan sebagai tapak warisan dunia UNESCO pada mesyuarat World Heritage Committee kali ke-32 yang diadakan di Quebec City, Kanada. 21 orang anggota World Heritage Committee sebulat suara bersetuju bahawa Melaka dan Georgetown mempunyai khazanah warisan ketara, tangible heritage, dan warisan tidak ketara, intangible heritage yang unik. Ini merupakan tapak warisan pertama yang mendapat pengiktirafan oleh pihak Pertubuhan Pelajaran, Sains dan Kebudayaan Bangsa-Bangsa Bersatu, UNESCO, di bawah kategori warisan budaya. Melaka dan Georgetown diterima sebagai tapak warisan dunia kerana kedua-dua lokasi ini memaparkan pengaruh budaya dan pensejarahan yang berturutan hasil daripada fungsi kedua-duanya sebagai pelabuhan perdagangan yang menyambungkan dunia timur dan barat. Di samping itu, kedua-dua lokasi ini mewakili contoh bandar dagangan pelbagai budaya dunia timur dan Asia Tenggara yang terbina hasil asimilasi budaya Melayu, Cina dan India dengan tiga kuasa kolonial Eropah secara berturutan selama hampir 500 tahun. Akhir sekali, Melaka dan Georgetown mempunyai bukti sahih yang masih kekal tentang warisan hasil daripada asimilasi pelbagai budaya dan tradisi Asia dengan pengaruh kolonial Eropah.

0: malam.
1: Kita cari P. Ramli, bukan Jaman.
2: Bintang P. Ramli 2026. Nantikan pencarian Bintang P. Ramli yang akan bermula pada 16 Jun hingga 19 Julai. Warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun yang berbakat, ini peluang terbaik dan mungkin anda P. Ramli yang kami cari. Penyertaan boleh dihantar terus ke terengganufm.rtm.gov.my dengan video nyanyian berdurasi tidak melebihi 4 minit. Bintang P. Ramli 2026. Satu dalam sejuta. Kerana keistimewaan tidak dicipta, ia dilahirkan.

0: pukul 8 pagi.
1: Antara paparan buletin pagi ini, EU sedia perkukuh kerjasama strategi antara kerajaan negeri dan KKM tawar jawatan tetap kepada semua pegawai perubatan menjelang 2028. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Nurhani Zamaiyah dalam buletin pagi Terengganu FM. Berita sepenuhnya, Kesatuan Eropah EU sedia memperkukuh jalinan kerjasama strategi menerusi hubungan terus dengan kerajaan negeri. Duta EU ke Malaysia, Rafael Dyer berkata langkah memperluas hubungan di luar Kuala Lumpur itu penting bagi meneroka potensi baharu yang mampu memberi impak positif. Struktur pentadbiran EU yang dianggotai 27 negara itu mempunyai persamaan dengan sistem persekutuan di negara ini. EU kini melihat potensi besar dalam bidang mineral serta bahan mentah kritikal, ekonomi hijau dan pendigitalan di Terengganu. Beliau berkata demikian selepas menghadiri taklimat bersama Menteri Besar Datuk Seri IR Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar. Penyertaan dalam program cabutan bertuah boleh bertukar menjadi haram jika proses pelaksanaannya mengandungi unsur perjudian, penipuan atau eksploitasi. Jelas Mufti Terengganu Profesor Dr. Syed Azrul Lakfi Syed Omar, ia tertakluk kepada kaedah pelaksanaan yang wajib mematuhi prinsip syariah. Jika peserta diwajibkan membayar yuran tambahan, membeli kupon khas untuk memenangi hadiah, ia berpotensi mengandungi unsur perjudian. Surat rasmi itu dikeluarkan bagi menjawab pertanyaan awam berhubung tren semasa penganjuran cabutan bertuah termasuk yang dilaksanakan secara meluas menerusi platform digital. Kementerian Kesihatan menyasarkan untuk menawarkan jawatan tetap kepada semua pegawai perubatan siswa sah sebaik sahaja mereka menamatkan latihan siswa sah menjelang 2028. Menterinya Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata tahun ini sahaja 4,500 pegawai perubatan kontrak akan diserap ke jawatan tetap selain 800 jawatan baharu yang diluluskan setiap tahun. Tiada pembekuan